0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

розігрівати руки горнятком какао. Осінь на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, переходимо до бігу. Перевір одну деталь. Плечі мають бути розслабленими. Якщо вони підняті, організм витрачає зайву енергію. Опусти плечі, розслаб руки і дозволь тілу рухатися вільно.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Якщо відчуваєш втому, зверни увагу на руки. Активні рухи рук допомагають підтримувати темп. І навіть трохи додають швидкості. Це проста техніка, яку використовують професійні бігуни. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Зверни увагу на дихання. Глибокі і спокійні вдихи допомагають тобі швидше відновити ритм. І пульс нормалізується значно швидше. Фінішуємо спокійно.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Майже офіційно вже можна заспівати оцей шедевр про те, що вже осінь прийшла у мій сад. І дійсно, сьогоднішнього дня всю Україну очікує суттєве похолодання. Кажуть, найближчими ночами температура повітря не підніматиметься вище, ніж плюс 4, плюс 6. Це вже відчувається все ж таки як осінь. До речі, самі синоптики кажуть, що така справжня метеорологічна осінь – це коли не вище, ніж плюс 15 середньодобова температура повітря. Поки що такого немає, тож все ще в літі ми з вами живемо. Ну, як то кажуть, яке життя, таке і літо. Сьогодні ще й понеділок, 21 вересня. Чим я вас і вітаю. Мене звати Катерина Соловйова. Це ранкове шоу «Ранок на автоматі» на Авторадіо. Відчуваю ваше розчарування, чому тільки один голос, де другий. Другий поки що у відрядженні. Ще тиждень будемо ми з вами такі, як то кажуть, вузькі, але не обмежені компанії. Тож приєднуйтесь, будь ласка. Гарного вам початку цього дня. Привіт і погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Коротесенько подивимось на сьогоднішній день. Великої кількості подій і народжених немає. Нормальний такий собі понеділок. Але вже, я вам так скажу, якщо народились, то народилися дуже круті люди. По-перше, під егідою ООН, зокрема, і в Україні також окремо Міжнародний день миру. Як то кажуть, воно і видно. Ну, тим не менш, святкуємо. Щодо подій, варто відзначити тільки відкриття Львівського театру оперу і балету, опери і балету сучасного, 1940 році в цей день. Це сталося красиво, нічого не скажеш. Львів'яни, вітаємо. Ну і хто ж народився? Суцільні письменники, я вам скажу, у 1866-му наше все, легенда фантастики Герберт Уеллс, англійський письменник, «Війна світів», «Машина часу», це все його. У 1947-му мій особистий дідусь, любов всього мого життя, американський письменник Стівен Кінг, також народився сьогодні. Наступного року дідусеві аж 80 років, оце круто. У 1950-му, як виключення, народився американський не письменник, а актор Білл Мюррей. У 1965-му знову письменник, але задля виключення не американський, а французький Фредерік Бегбедер, який був неймовірно популярним у гламурні нульові. Ну, а у 1972-му народився музикант, вокаліст британського гурту Оазіс, один з братів Галахерів, Ліам, якого насправді не Ліам звати, а Вільям Джон Пол насправді. Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо також.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: 2 жовтня – великий концерт Bad Actress у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: Микай ранок на автоматі.
4: Твій старт нового дня. Авторадіо.
5: В п'ятницю заїхала на заправку, а тут такий спойлер, в мене дизельне авто, віддала 2000 гривень, отримала 20 літрів пального, наплакала трошки ще в бак і поїхала. Тож, я думаю, кожному і усім буде актуальним наш лайфхак сьогоднішній. Будемо говорити про поради спеціалістів, які радять нам наступне, як поводити себе за кермом, щоб зменшити витрату палива. Є прям дуже конкретні поради, тож не перемикайтеся, прислухайтеся. І почнемо із першого. Правильно прискорюйтеся та перемикайтеся. Передачі. Рушати варто впевнено, а на вищі передачі переходити досить швидко, після чого підтримувати швидкість на низьких обертах. Знижувати передачу потрібно тоді, коли двигун починає працювати ривками, або для підтримання швидкості доводиться сильно натискати на педаль газу. Для сучасних бензинових двигунів оптимальним діапазоном є 2-3 тисячі оборотів на хвилину, а перемикати передачі рекомендується приблизно біля якраз 2 тисяч оборотів на хвилину. Надто низькі оберти під значним навантаження не дають економити паливо та можуть сприяти утворенню нагару. Для дизельних двигунів раннє перемикання передачі, сильне навантаження на 1,2 або 1,5 тисячі оборотів також може сприяти забрудненню системи EGR та впуску. Використовуйте гальмування двигуном – це друга порада. Під час наближення, наприклад, до світлофора, ну там або іншої будь-якої перешкоди, краще завчасно відпустити педаль газу і поступово знижувати швидкість, використовуючи те саме гальмування двигуном. У більшості автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння під час такого режиму подача пального припиняється. Тому миттєва витрата знижується до нуля. Рахуємо і отримуємо економію. Підтримуйте стабільну швидкість, плавний рух із постійною швидкістю, яка відповідає дорожній ситуації, скажімо так, і правилам, і тому, що відбувається навколо, допомагає знизити витрату пального. На високих швидкостях опір повітря зростає. Надмірно швидка їзда потребує дедалі більше палива. Не возіть з собою зайву вагу. Кума не треба на роботу щодня підвозити 100%. Насправді, зайві речі в автомобілі збільшують його масу, потребу в енергії під час руху і розгону. В середньому, наприклад, ваш кум, тобто додаткові 100 кілограмів, можуть збільшити витрату палива приблизно на 0,3 літра на 100 кілометрів. Особливо, якщо ви рухаєтесь містом, де багато зупинок, маневрів і всього іншого. На витрату також впливають потужні споживачі електроенергії, зокрема, кондиціонер. Все ж таки, як би мені не хотілося, щоб він завжди в усіх працював, але залежно від автомобіля та умов експлуатації, саме кондиціонер може збільшувати витрати палива приблизно на 0,3 або і 1,5 літри на 100 кілометрів. Ну і останнє, стежте за тиском у шинах. Адже правильний тиск у шинах важливий не лише для безпеки, а й для економічності використання вашої машини. Падіння тиску всього лише на 0,3 бара збільшує опір коченню та витрату пального. Якщо це дозволяє виробник автомобіля, помірне підвищення тиску навіть понад рекомендоване значення може додатково зменшити опір, відповідно, дати вам можливість економити пальне. А так хочеться ще і собі, і всім побажати не так менше витрачати, як більше заробляти. Але вже як піде.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17 прогнозують дощ.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує

0: ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту,
0: світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
2: Авторадіо.

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Національний банк України оголосив про те, що випускає нову красиву монетку. І вона дійсно дуже гарна. Я бачу її зараз перед собою і пишаюся, бо вона срібна, пам'ятна, і вона присвячена найпопулярнішій українській пісні. Давайте, на рахунок три. Раз, два, три, «Червона рута». Звісно, називається ця монета «Червона рута», голос поколінь. І, звісно, присвячена вона оцій легендарній українській пісні та, власне, її автору, не менш легендарному Володимиру Івасюку. Виглядає карколомно, я вам скажу. З одного зі своїх боків вона навіть має червоні елементи, власне, на тій самій квітці «Червоній руті». Номінал цієї монети 10 гривень. Виготовлена вона зі срібла 925-ї проби та важить 31 грам. Тираж становитиме близько 10 тисяч екземплярів. Боже, це перша монета, яку я реально хочу собі придбати, чесно. На аверсі зображено Володимира Івасюка за фортепіано, а на реверсі – річку, що переходить у нотний стан із фрагментом мелодії «Червоної рути». Над дизайном монети працювала художниця Олександра Кучинська, скульптори Володимир Атаманчук та Анатолій Дем'яненко. Круто спрацювали. Монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах, а про початок продажу регулятор ще повідомить додатково. Наразі вона не продається. Виглядає круто, ви знайдіть в інтернеті і давайте пишатися навіть маленькими такими нашими українськими цікавинками і здобутками.
1: Рухаємо твій день сумлінно. Твій ритм нового дня. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Miley Cyrus. Bass for Sweets. Let's go.

0: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
1: Живий звук.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни атакували житлові будинки, торговельний центр та університет у Запоріжжі. На місцях влучань спалахнули пожежі. За попередніми даними, одна людина дістала поранення. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється. На місцях атак працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки ударів та обстежують пошкоджені будівлі. Дані щодо можливих інших постраждалих також уточнюються.
2: Про інвестиції.
1: Понад мільярди євро інвестицій планують залучити за результатами саміту Карпатської вісімки, де підписання підготували понад 50 угод. Близько половини інвестиційного портфеля стосується енергетики. Серед основних напрямків – розвиток сонячної та вітрової енергетики, систем накопичення електроенергії, нових енергетичних з'єднань та використання українських підземних газосховищ. Також пропонують створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата. Карпатська вісімка – це новий формат співпраці країн регіону у сферах економіки, енергетики та безпеки.
2: Про озброєння.
1: США та Євросоюз готують майже 6 мільярдів доларів на посилення української ППО. Так, Сполучені Штати погодили можливий продаж обладнання та озброєння для модернізації систем протиповітряної оборони. Йдеться про ракети, пускові установки, радари для боротьби з дронами та інше обладнання. Паралельно Євросоюз погодив спрямування 3 мільярдів євро на закупівлю критично необхідного озброєння, зокрема, засобів ППО. У Міноборони наголошують, це має допомогти посилити захист українського неба напередодні зими.
2: Про футбол.
1: Шахтар розгромив ЛНЗ у 7-му турі української прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь донецької команди. На 22-й хвилині ЛНЗ залишився в меншості після вилучення Назарія Муравського. Попри чисельну перевагу, до перерви Шахтар забити не зміг. У другому таймі гірники значно додали в атаці. Додам, після перемоги Шахтар набрав 18 очок і зрівнявся з Поліссям, яке поки залишається лідером чемпіонату. ЛНЗ із 8 очками посідає 6 місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: В Україні вже більш ніж 8 година ранку, тож давайте прокидайтеся, відкривайте свої прекрасні оченята, налаштовуйте радіоприймач на Авторадіо і починайте готуватися не тільки до цього дня, а ще й до цього тижня, тому що він також заслуговує на те, щоб до нього підготувалися. Мене звати Катерина Солов'єва, до 11-ї в одній компанії, тут на хвилях Авторадіо. Привіт, погнали!
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, я Клер.
4: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
3: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
4: Повільно кайфуйте і, прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
3: Обіймаємо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Коротесенько подивимось на сьогоднішній день. Великої кількості подій і народжених немає. Нормальний такий собі понеділок. Але вже, я вам так скажу, якщо народились, то народилися дуже круті люди. По-перше, під егідою ООН, зокрема і в Україні також і окремо Міжнародний день миру. Як то кажуть, воно і видно. Ну, тим не менш, святкуємо. Щодо подій, варто відзначити тільки відкриття Львівського театру опери і балету сучасного у 1940 році в цей день. Це сталося красиво, нічого не скажеш. Львів'яни, вітаємо. Ну і хто ж народився? Суцільні письменники, я вам скажу, у 1866-му наше все легенда фантастики Герберт Уеллс, англійський письменник, «Війна світів», «Машина часу» – це все його. У 1947-му мій особистий дідусь, любов всього мого життя, американський письменник Стівен Кінг, також народився сьогодні. Наступного року дідусеві аж 80 років, оце круто. У 1950-му, як виключення, народився американський не письменник, а актор Білл Мюррей. У 1965-му знову письменник, але задля виключення не американський, а французький Фредерік Бегебе, який був неймовірно популярним у гламурні нульові. Ну, а у 1972-му народився музикант, вокаліст британського гурту Oasis, один з братів Галахерів, Ліам, якого насправді не Ліам звати, а Вільям Джон Пол насправді. Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо також.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
6: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Вміє не тільки битися по-справжньому, да, так від душі, хоча і за правилами, а ще й інтригувати наш легендарний вже, очевидно, боксер Олександр Усік. Нагадаю вам, друзі, якщо ви якось пропустили, чи геть зовсім не цікавитесь боксом, що Саша відмовився від усіх титулів чемпіону світу, відповідно, тепер увесь боксерський світ завмер в очікуванні того, який бій стане для українського супертяжа наступним. І, до речі, як він каже, ймовірно, останнім, бо сам Олександр заявляє, що попереду в нього, як він це назвав, «last dance», тобто останній танець. Давайте ж разом із спортивними журналістами подумаємо, проаналізуємо все, що відомо про майбутній бій Усика, зробимо якісь прогнози. В травні під час різних медійних заходів, присвячених поєдинку Олександра з Ріко Верховеном, головна людина в сучасному боксі, а це очільник управління розваг Саудівської Аравії, є такий Туркі Аль-Шейх, переконував, що в 27-му році для українця вже готується грандіозний бій у Стамбулі, причому не на стадіоні, а в центрі міста біля легендарної мечеті Айя Софія. Уже тоді точилися розмови про те, що сам Олександр за чутками мрів би завершити кар'єру вечором боксу у Сполучених Штатах, тобто у набагато більш традиційній манері. У вересні директор команди українського боксера Сергій Лапін повідомляв виданню World Boxing News, що найімовірніше ані про Стамбул, ані про якісь інші міста і країни не йдеться, а місцем завершення кар'єри Усика є Лас-Вегас. Типу, вирішили вже. На початку вересня Ring Magazine з посиланням на слова Сергія Лапіна зазначив, що колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у хеві-вейті планує зійтися у бою з Деонтеєм Вайлдером. Це має відбутися у березні наступного 27-го року. До того ж, бій з Вайлдером ідеально лягає в концепцію грандіозного вечора у Штатах, бо об'єктивно це виглядає як одна з найбільш касових спортивних подій року у США. Якщо ви слідкували за чемпіонатом світу з футболу, розумієте, що американці а вміють влаштовувати шоу, б і точно знають, як заробити на спорті. Досі існує альтернативний варіант Ріко Верховен. Про вірогідність такого бою колись говорив, власне, пан Лапін. У травні Туркі Аль-Шейх за чутками залишався незадоволеним достроковою перемогою українця над нідерландцем і прагне, щоб відбувся реванш. Некрасиво, каже. На тлі відмови Усіка від поясів варіант з другим поєдинком проти Ріко, до речі, раптово стає досить ймовірним. Можливо, Олександр хотів би закрити питання, які виникли після дещо сумбурної кінцівки бою з Верховеном, де рефері, нагадаємо вам, зупинив побиття кікбоксеру вже після гонгу. Свого часу така історія була з Даніелем Дюбуа, який довго наполягав, що програв Усику не тому, що програв, а тому, що рефері вирішив визнати його удар нижче пояса незаконним. А потім у реванші вже програв по-справжньому Усику. Тобто довів, що був неправий. Як воно буде, звісно, ми слідкуємо. Впевнена, що ми станемо одним із перших, хто точно повідомить, з ким буде битися Олександр. Чи справді це буде його останній бій і де він буде відбуватися. Ну, а поки просто слідкуємо за перебігом таких бурхливих подій перед фіналом в кар'єрі нашого легендарного боксера.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
2: Зроби це сьогодні.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
10: Цього вересня
11: ти найцінніший мій скарб.
10: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
11: Ти вернешся додому.
10: Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
13: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
2: Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Боротьба триває, інтрига наростає, все більше і більше переможців дня у нас, які наприкінці місяця у проєкті «Автомеханіки рулять» будуть боротися і виберуть обов'язково найголовніший подарунок, який знадобиться справжньому автолюбителю, автопрофесіоналу і вдома, і на роботі. Сьогодні ми граємо із власником СТО з міста Чернігів, з нами грає Дмитро. Дмитро, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: А скажіть, будь ласка, у вас таке широкого профілю СТО або якесь спеціалізоване? Я не дуже в цьому, на жаль, розбираюся, розкажіть ви нам. Типа, є у вас якась спеціалізація, напрямок? Чи з чим завгодно можна приїхати?
3: З чим завгодно можна приїхати.
2: А ну скажіть, будь ласка, а на одному СТО завжди було цікаво, можуть ремонтуватися і електрички, і звичайні автомобілі, або це все ж таки різні профілі?
3: Можуть.
2: Клас. Ну, дай Боже, щоб з вашим бізнесом все було добре і з нашою грою також. Дивіться, правила звичайні, зрозумілі. У нас є запитання, три варіанти відповіді, тільки один варіант правильний. Готові слухати запитання?
3: Так.
2: Погнали. Отже, Дмитре, що таке кут розвалу колеса? Варіанти: кут між площиною обертання колеса та повздовжною вісю автомобіля. Варіант Б: кут між площиною обертання колеса і вертикаллю до поверхні дороги. І варіант В: відстань між точками перетину осі колеса та шворня з дорогою. Ну що?
3: Дуже складне запитання.
2: Ми так стараємось, знаєте, щоб підвищувати градус, а не знижувати. Отже,
3: хай буде друге.
2: Другий варіант, тобто варіант Б. Давайте послухаємо, що скаже наш автоексперт, чи погодиться він з вами.
4: Кут розвалу колеса – це кут між площиною обертання колеса та вертикаллю до поверхні дороги. Якщо верхня частина колеса нахилена назовні, розвал додатний. Якщо всередину – від'ємний. Правильна відповідь – Б.
2: І це абсолютно правильно. Отак легко. Отак просто ви обрали правильний варіант. Дякуємо вам за гру. Дмитре, ви наш сьогоднішній переможець. Чайний набір та брендовані чашки вже ваші. Залишайтеся з нами, розкажу, де і якось заберете. Ну, а наприкінці, міпрошу, а наприкінці місяця, можливо, саме ви станете власником великого подарунка. Отже, будьте з нами, ми вам дуже-дуже дякуємо за цю гру. Знаєте, як класно так говорити з професіоналами, які не тільки відповідають правильно, а ще й роблять це, ну, на ізі, абсолютно, мені здалося, це зробив Дмитро, що, в принципі, очікувано. Абсолютно дякуємо вам ще раз за гру. А якщо ви, друзі, професійний автомеханік, або той, хто хоча б трішки розуміється на ремонті, не боїться сам залізти під капот і відрізняє дизельний двигун від бензинового, тоді реєструйтеся на сайті авторадіо.ua. Можливо, вже завтра о 8:40 ми зателефонуємо саме вам. Адже автомеханіки рулять, і ми це розуміємо. Автомеханіки рулять за підтримки Intercars Ukraine та Bosch.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.
6: Можливо, вчора.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: З кожним новим кілометром
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
1: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: «Кан» святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У «Кан» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. Зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президенти України та США провели телефонну розмову і погодили особисту зустріч. Володимир Зеленський заявив, що вона може суттєво вплинути на подальший дипломатичний процес. Так, українська та американська команди вже працюють над можливими кроками для деескалації. Серед ключових питань – енергетична та продовольча безпека, а також захист цивільного населення. Зеленський наголосив, що мирний трек залишається головним пріоритетом, а Україна готова до серйозних практичних кроків. Також нагадаю, що президент США Дональд Трамп підписав закон про пекельні санкції проти Росії, які просував покійний сенатор Лінсі Грем.
2: Про евакуацію.
1: Гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках винесуть на рівень Генасамблеї ООН. Україна домагатиметься міжнародного тиску для створення гуманітарного коридору, доставки продуктів і медикаментів та евакуації цивільних. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зараз в Олешках можуть залишатися близько 2000 людей. Серед них приблизно 50 дітей. У місті немає електрики та газу, а доставка найнеобхіднішого суттєво ускладнена. Україна заявляє, що гуманітарні організації готові допомогти з евакуацією та доставкою допомоги. Однак російська сторона поки не забезпечила необхідного доступу.
2: Про вибори.
1: На виборах до Держдуми Росії лідирує партія влади «Єдина Росія». За останніми даними російського центру виборчкому, після опрацювання понад 75% протоколів, вона отримує близько 57,5% голосів. Другою йде комуністична партія РФ із приблизно 14%, далі ліберально-демократична партія і нові люди. Голосування проходило в умовах жорстко контрольованої політичної системи. Більшість антивоєнних кандидатів до участі не допустили.
2: Про шахи.
1: Обидві збірні України перемогли у п'ятому турі Всесвітньої шахової олімпіади. Чоловіча команда впевнено обіграла збірну Чорногорії з рахунком 3,5 півочка. Українки також здобули перемогу, перегравши команду Австрії 2,5 півтора. Після п'яти турів обидві збірні України залишаються у групі лідерів турніру. У наступному раунді чоловіча команда зіграє проти Болгарії, а жіноча зустрінеться зі збірною Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Відомий факт. Наші з вами домашні улюбленці, зокрема коти, сплять від 12 до 18 годин на день. Хотілося б бути котами, але ні, нам треба на роботу. Вже більш як 9 година ранку. Підозрюю, можливо, ви вже спізнюєтесь. То давайте прискорюйтесь, а ми будемо вас супроводжувати у цьому важливому фізико-математичному процесі. Мене звати Катерина Соловйова. Привіт, погнали.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: подкаст на Авторадіо.
1: Сьогодні героєм автодайджесту буде, мабуть, найулюбленіша, одна з найулюбленіших тачок для мене – це кросовер Volvo XC60, оновлена версія XC60 2026. Ну, справедливості заради, варто сказати, що це не нове покоління цього авто з нуля, а просто така по-справжньому глибоко оновлена версія актуального XC60. Суть моделі не змінилася, це так і є середньорозмірний преміальний кросовер для тих, хто обирає для себе тишу, зручність, якісний салон і нормальну таку сімейну практичність без опору, наприклад, на якісь панти чи спортивність. Для 26-го модельного року XC60 отримав свіжіший дизайн, нову 11,2 дюймову центральну панель і швидший інтерфейс. На ринку США, принаймні, основними силовими варіантами є наступні: B5 з дволітровим турбомотором, яким гібридом, та T8 підзаряджуваний гібрид, обидва з 8-ступеневим автоматом і повним приводом. XC60 стоїть в центрі сегмента преміальних кросоверів. За розміром, ціною та призначенням його основні конкуренти – це BMW X3, Mercedes GLC, Audi Q5 і частково можна сказати, що Lexus RX. Але, ну, зрозуміло, що характер у Volvo інший. Там менше азарту, там більше спокою, м'якості і відчуття, що ви знаходитесь у своїй ізольованій і комфортній бульбашці посеред повсякденного оцього метушливого дня. Ця модель добре підходить родині, водієві із звичкою чи необхідністю регулярно кататися трасами та тим, хто хоче високу посадку без переходу у великий важкий SUV. Не найкращий варіант – це для тих, хто шукає максимально гостре кермо, найекономічніший бензиновий кросовер в класі, або хоче взагалі не мати справ із примхами мультимедіа, бо, на жаль, вони там є. У XC60 фактично два покоління. Перше на ринку зазвичай відносять до проміжку від 9 до 17 років. Друге стартувало якраз у 17-му. Саме воно дожило до 26-го модельного року. Тобто нинішній XC60 – це давно відпрацьований конструктивно автомобіль. Але Volvo продовжує оновлювати його точково без повної зміни архітектури. Версія цього року – глибокий рестайлінг другого покоління. Основні зміни зосереджені якраз не в техніці, да, не в начинці, а в дизайні. Дизайні передньої частини авто, деталях світлотехніки, мультимедіа та салону. Давайте розбиратися, 5-20-літровий, які є варіанти. 4-циліндровий турбомотор з м'яким гібридом, 247 конячок. Т8 – це теж дволітрова 4-циліндрова силова установка, але вже підзаряджуваний гібрид, ДВЗ там дає 310 конячок і електромотор 145. В незалежних вимірюваннях сукупна віддача Т8 фігурує як 455 конячок. Ну, по цій версії цифри можуть трохи відрізнятися залежно від методики, да, підрахунку всього цього. За габаритами тримається в золотій середині, довжина 4708 мм, колісна база 2865. 5. Практично це означає, що XC60 не виглядає занадто великим місці, але все ж таки дає зручну високу посадку і забезпечує нормальну оглядовість, спокійно переживає якісь там бордюри, зимові дороги, нерівності у дворах і т.д. і т.п. Радіус розвороту 11,4 метри, адекватний для класу, підвіска налаштована насамперед на комфорт, на нерівностях машина прям приємна. Але все ж таки не без недоліків, за відчуттям, кажуть люди, які дуже добре в цьому розбираються, вона якась менш зібрана, ніж німецькі конкуренти. За багажником треба дивитися на версію і методику вимірювання. Для B5 наведено, деякі кажуть, 484 літри за другим рядом, а 612 до даху. Да? Для T8 офіційні матеріали дають дуже різні цифри, залежно від ринку та способу заміру. Але орієнтир, давайте, такий, в повсякденному форматі. Це повноцінний сімейний багажник, хоча гібридна версія може трохи відрізнятися за корисним об'ємом. Сильною стороною XC60 є салон, оновлений він 26-му році. Це додало більший центральний дисплей, швидший інтерфейс, загальна інфраструктура і архітектура салону, все залишається стриманою та зручною, без зайвої показухи. В базі та старших комплектаціях дуже багато залежить від ринку. Але от, наприклад, на ринку США початкова версія, прям базова, вже має панорамний дах, вбудовані сервіси Google і моніторинг сліпих зон. Версія Plus додає камеру 360 градусів і Pilot Assist, а Ultra ще аудіосистему Harman Kardon, на секундочку, проекційний дисплей і дорожче оздоблення салону. Водночас частина власників вже встигла поскаржитись на те, що мультимедіа збоїть. Наприклад, з'являється нізвідки чорний екран, або система сама перезавантажується, а на деяких, причому найдорожчих версіях, задні ламіновані вікна можуть давати легкий ефект мутності. В побуті Б5 виглядає дуже просто. Заїхав на заправку, залив паливо, сів і поїхав. Т8 цікавіший в щоденному сценарії. Повна зарядка від AC16A займає приблизно 5 годин. Але в місті можна часто їздити майже без запуску ДВЗ взагалі. Тобто, бачите, є і сильні, і слабкі сторони. Класна тачка. Для XC60, до речі, існує можливість додати якісь аксесуари і тюнінгувати все це. Є навіть офіційні каталоги із можливістю додавання. В цілому, Volvo залишається Volvo, XC60 залишається XC60. Якщо ви любите спокій, солідність і свою родину, купуйте і навіть не думайте.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
6: Вона не хоче крем-бруле.
7: Шугар! 2 жовтня! Шугар запалить сцену «Філз Гарден». Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у «Філз Гарден» в ДНГ. «Філз.ком.ua». Живий звук!
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: Микай ранок на автоматі.
4: Твій старт нового дня. Авторадіо.
5: Ми не впинні у нашому бажанні бути для вас корисними. Давайте зараз поговоримо про техніку, яка не має безпосереднього відношення до автомобілів, але 100% присутня у вашому житті. І завжди була, а останнім роками так точно, про пауербанки. Справа в тому, що, впевнена, ви самі і чули про це, і самі прекрасно розумієте, що пауербанк реально може бути небезпечним, і експлуатувати, і заряджати його теж треба із розумом. А от яких саме правил варто дотримуватися, давайте розбиратися, друзі. Неправильне заряджання, пошкоджений кабель, перегрів або зношений акумулятор – це найнебезпечніші штуки у вашого павербанка, бо вони можуть підвищити суттєво ризик займання. Воно вам не треба, абсолютно точно. Давайте розбиратися, що каже ДСНС взагалі щодо правил заряджання і експлуатації павербанків. Дивіться, у більшості цих пристроїв встановлені літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Вони накопичують багато енергії, при цьому в компактному корпусі, тому серйозне пошкодження, коротке замикання – або критичний перегрів для них – це не просто ось зламалося, а прям реальна пожежна небезпека. Легке нагрівання при цьому павербанка під час заряджання – це не завжди якась несправність. Особливо, до речі, якщо ви використовуєте Fast Charge, да, якісь пристрої для швидкої зарядки, це буває дуже помітно. А от небезпечною ознакою вже є ситуація, коли корпус раптом став прям значно гарячішим. Не грівся і нагрівся, а прям раптом. З'явився запах, тріск, шипіння або деформація корпусу. Отут вже ой-ой-ой. Особливо небезпечним, до речі, є здуття акумулятора. Такий павербанк не можна стискати, не можна проколювати, розбирати або намагатися ремонтувати самостійно. Це може бути вкрай небезпечно, друзі. Ну, а тепер про щоденну експлуатацію. Що є поганою ідеєю? Перш за все, заряджати пристрій на ліжку, дивані, під ковдрою, подушкою. Не варто цього робити. М'які поверхні погіршують відведення тепла, тканина може швидко загорітися. Погана ідея. Краще покласти павербанк поруч із тим місцем, де ви, наприклад, відпочиваєте зараз. Важливо, щоб це була тверда, суха поверхня з нормальною вентиляцією. До речі, класно, якщо поруч не буде обігрівачів, батарей, одягу, паперу чи будь-яких інших легкозаймистих речей. Також ДСНС радить не накривати резервні джерела живлення під час заряджання або роботи. А якщо пристрій починає незвично нагріватися, просто одразу припинити використання. До речі, те, чим грішать, мабуть, абсолютно усі люди, оце залишатися на зарядці з павербанком на всю ніч. Або, наприклад, коли ви йдете з дому, наприклад, на роботу, і ставите всі свої павери зарядитися. Кажуть, це не бажано. Навіть якщо модель має захист від перегрівання, короткого замикання, перезаряджання, все ж таки несправний або неякісний пристрій може працювати дуже непередбачувано. Після завершення заряджання павербанк краще від'єднати від мережі. Особливо це стосується пристроїв, які мають все ж таки певну історію, вже більш старих моделей, да? Або пристроїв, які коли вже працювали нестабільно або мали досвід перегрівання. Проблема може бути не тільки в самому акумуляторі. Сильне нагрівання іноді спричиняє і не сам павербанк, а пошкоджений кабель, розхитаний роз'єм або неякісний зарядний блок. Тобто, можливо, якщо ви думаєте, що у вас супердорогий і новий павер, з ним нічого не станеться, ну, знаєте, може статися. Якщо штекер тримається нещільно, кабель має заломи чи пошкоджену ізоляцію, а конектор або блок живлення сильно гріються, просто не користуйтеся ними. Ну і при цьому боятися не треба. Швидке заряджання павера само по собі є безпечним, якщо павербанк і зарядний пристрій справні та підтримують відповідну потужність. Користуйтеся своєю технікою із задоволенням, а головне – безпечно.
2: Ранок на автоматі.
4: Прокинувся.
3: Почув.
4: Підзарядився. Авторадіо.
3: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17 прогнозують дощ.
3: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
8: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
9: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ка.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом.

0: Візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на webinews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Експерти видання «Автобілд» знову зробили за нас всю роботу. Ми вам зараз розповімо, про що, власне, мова. Тут вирішили вони порахувати і дійсний, такий суперактуальний станом на 26-й рік топ автомобілів, які споживають найменшу кількість палива. Так, отак просто. Тому що водії насправді і дійсно шукають часто машини з максимальним запасом ходу без втрати комфорту та динаміки. Факт, факт. Ну, а власне, мінімальне споживання палива сучасними дизелями та гібридними двигунами і робить ці автомобілі дуже популярними, навіть не дивлячись на ціну на дизельне пальне. Ну і погнали. Перший автомобіль переможець цього топу також не те, щоб супербюджетний, але якщо ви можете собі це дозволити, чому би і ні, бо першість у загальному заліку статус чемпіону з запасу ходу здобув дизельний седан BMW 220D Grand Coupe. Його м'який гібрид потужністю 163 конячки розганяється до 100 км на годину за 7,6 секунди і витрачає лише 5,2 літра палива на 100 км. Паливний бак об'ємом 49 літрів дає йому змогу проїхати 942 км, жодного разу не звернувшись до заправної станції. До мінусів цієї моделі належить, очевидно, враховуючи, що це Grand Coupe, обмежений простір на задньому ряду сидінь і дуже невеликий багажник. Об'єм там всього 360 літрів. Друге місце, і тут же буде трошечки приємніше душі і гаманцю, посів набагато менш дорогий автомобіль, повноцінний гібрид Renault Clio E-Tech Full Hybrid 160 потужністю 158 конячок. Французький хетчбек показав середню витрату 5,2 літри на 100 кілометрів, а за спокійної їзди показчик падає ще нижче – 4 літри за 100 кілометрів. Автомобіль тішить комфортною підвіскою, якісною мультимедійною системою, тобто ви не просто їдете економите, а ще й робите це під якісну музику. Серед недоліків моделі, а такі, звісно, теж є, експерти відзначили затісний салон, відчуття ривків під час перемикання передач. Такі незначні, але все ж таки існуючі недоліки. Третє місце виборов компактний кросовер, знову ж таки, доволі популярний в Україні, Dacia Duster гібрид 140 із витратою 5,3 літра на 100 кілометрів. Повноцінний гібрид на 141 конячку разом з баком на 50 літрів забезпечить вам пробіг 980 кілометрів на одній заправці. Модель приваблює високою посадкою, багажником великим, там 430 літрів може він бути, а може навіть 1500 зі складеними задніми сидіннями. Хоча, звісно, він поступається тому ж BMW якістю оздоблювальних матеріалів. Четверту позицію тут займає дизельний хетчбек BMW 118D потужністю 150 конячок. Машина прискорюється до сотні за 8,4 секунди, споживає 5,4 літри на 100 кілометрів і, відповідно, на одному баку має запас ходу 905 кілометрів. Що погано? Жорстка підвіска. Все ж таки, це не дуже комфортно на поганих дорогах, яких в нас доста. Проте авто пропонує класну керованість, багате оснащення, чому би і ні. Отакий топ-4 дизелів і гібридів, які класно заощадять ваші грошенята на паливо, маємо сьогодні.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
6: Одіне!
5: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
12: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Ізакі! Витягує м'яч Лидвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Уражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Верховній Раді пояснили 26-денну перерву між пленарними засіданнями. Так депутати не збиратимуться в сесійній залі до 13 жовтня. Водночас у парламенті наголошують, що йдеться не про канікули. У цей період депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах, тимчасових слідчих та спеціальних комісіях. Там розглядають законопроєкти, опрацьовують поправки та готують документи до наступних пленарних засідань. Також триває робота парламентських фракцій і депутатських груп. У Верховній Раді заявили, що попри паузу в засіданнях у сесійній залі робота парламенту не припиняється.
2: Про оборону.
1: Сили протиповітряної оборони збили або подавили 147 дронів та ще одну повітряну ціль типу «Бандероль». Влучання зафіксували у 14 локаціях. Зокрема, у Запоріжжі унаслідок ударів по багатоповерхівках кількість постраждалих зростає. Також там зафіксовано влучання в торговельний центр та заклад освіти. На Кіровоградщині під удар потрапило підприємство. Одного працівника госпіталізували, також пошкоджені приватні будинки. На Київщині виникли пожежі на станції техобслуговування та пилорамі. Там обійшлося без постраждалих.
2: Про річки.
1: Українські річки критично мілюють. Через посуху оголосили найвищий рівень небезпеки. Так, на початку осені на більшості основних річок води значно менше за багаторічну норму. Найскладніша ситуація на окремих ділянках Дністра, Південного Бугу, Прип'яті, Західного Бугу та їхніх притоках. А на Прип'яті, Стоході та Трубежі у першій половині вересня взагалі фіксували відсутність стоку. В Укргідромоцентрі оголосили третій, найвищий рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Серед головних причин – значний дефіцит опадів, слабке весняне водопілля та активне випаровування. Така ситуація вже становить загрозу для річкових екосистем і може впливати на водозабезпечення населення.
2: Про пальне.
1: Для України планують збудувати сховища пального в Угорщині. Так, нові потужності для зберігання нафтопродуктів хочуть розмістити неподалік українсько-угорського кордону. Відповідний меморандум підписали «Нафтогаз» та угорська компанія «МОЛ». Головна мета – створити додаткові запаси пального за межами території, яку Росія може обстрілювати, та забезпечити стабільніше постачання нафтопродуктів в Україну. У «Нафтогазі» зазначають, що проєкт також дозволить диверсифікувати маршрути постачання і посилити енергетичну інфраструктуру між Україною та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Кай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Остання найлайтовіша година ранкового шоу «Ранок на автоматі». Завжди в цей час говоримо більше про культуру, про шоу-бізнес, про щось таке необов'язкове. Звісно, ця година також не стане виключенням. Так що давайте залишайтеся з нами, тут вже абсолютно нічого важливого не буде, а буде такий собі чіл і релакс. Отак ми собі вигадали. Давайте, погнали далі.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: На дивані. Домашніх розваг.
1: Сьогодні в рубриці «На дивані» ми будемо вам рекомендувати, причому з великим задоволенням, зробили підбірку фільмів, які розповідають нам про дуже розумних людей. Про людей, які щось винайшли. Причому тут не буде супербанальних фільмів. Ми обрали такі, про які, можливо, деякі з вас навіть не чули і точно не всі бачили. Отже, 5 біографій винахідників в кіно. Клас? Клас. Давай розбиратися. Перший фільм, який ми хочемо вам порекомендувати, це буде історія про жінку з аутизмом. Називається цей фільм «Темпл Грандін». На IMDb має 8,2 пункти. Да? На Rotten Tomatoes, кажуть, взагалі 1000%. Найкраще кіно. Це біографічна драма про жінку, яку звати Темпл Грандін, в якої діагноз аутизм. І, звісно, вона має через це певні дефіцити, але і завдяки своєму унікальному візуальному мисленню та здатності зосередитись на чому дуже серйозно і надовго, вона створила насправді декілька винаходів, які дозволяють гуманно поводитись із сільськогосподарськими тваринами. Коротше, клас. Клас, кажуть, дуже цікаве кіно. Ну, давайте так, я його дивилася, воно і дійсно дуже цікаво. І дуже класно там зіграла голівудська суперзірка Клер Дейнс. Дуже класно. Так, погнали далі. Стів Джобс, фільм 2015 року, на IMDb має 7,2. Це біографічна драма, яка знята за сценарієм Аарона Соркіна на секунду. Сюжет розгортається за лаштунками трьох культових презентацій продуктів Apple в дуже-дуже давніх, 84-му, 88-му, 98-му роках. І зосереджений цей фільм насправді не на Apple, да? Не на бізнес якихось звершеннях, а прям на складному характері Стіва Джобса. Я дивилася і це кіно, насправді воно і дійсно знято дуже класно, воно дуже цікаве, і Стів Джобс мене просто серйозно лякає в цій ситуації. Так, наступний фільм «Людина, яка пізнала нескінченність», картина 2015 року, IMDb 7,2. Це історія математика-самоучки з Індії, який виріс у дуже бідній сім'ї, але завдяки винятковим своїм талантам, відкриттям і формулам потрапляє до Кембриджа під опіку дуже відомого професора. І ви знаєте, що в цьому фільмі класно? От в нього там все добре. От прям все добре в нього. Революційні математичні теорії він створює. І завершення класне. І грає там Дев Патель і Джеремі Айронс. Дев Патель, якщо ви не знали, наприклад, чи забули, це той хлопець, який грав головну роль у фільмі «Мільйонер з нетрів» і в фільмі «Історія Пі». Наступне – «Проблеск геніальності». 2008 рік, IMDb 7.0, історія викладача, винахідника Роберта Кернса, який розробляє і патентує таку штуку, як переривчастий режим роботи склоочисників для авто. Нібито, здається, неважливо, а виявляється важливе, бо автомобільні гіганти з Детройта навіть викрадають його патент, і він починає з ними серйозні судові тяжби. Цікаве кіно, напружена історія. Ну і останнє кіно, яке на цю тему, на тему винахідників, можна вам порекомендувати, це фільм найстарший з нашої підбірки, 99-го року, називається він «Жовтневе небо», має на IMDb 7,8, розповідає про 50-ті роки, Західну Вірджинію, і отам маленьке шахтарське містечко, де всі в шоці від початку космічних програм, да? І старшокласний Гомер Гікем вирішує створити власну ракету. І ніхто його не розуміє, кажуть, іди працюй, іди там коровам хвости крути, але хлопчик хоче створити ракету і створює. І, до речі, критики називають цю стрічку однією з найщиріших і найзріліших драм про те, як доросліше людина. От така вам підбірка, не дякуйте, дивіться і гарних вам вечорів.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: У Міністерстві юстиції опублікували перелік найпопулярніших чоловічих імен, якими українці називали дітей у першому півріччі 26-го року. І так співпало, що ці імена в топах на перших, других, третіх, четвертих і п'ятих позиціях тримаються вже декілька років. Бачите, вирішили сильно неоригінальні чати батьки цього року. Ну, погнали, давайте поговоримо. Перше ім'я – це Артем, найпопулярніше наразі в Україні. До речі, є кілька версій походження цього імені. Перше – від імені давньогрецької богині життя і родючі часті Артеміди, відповідно, да? А друга від слова Артемс, що означає здоровий або сильний. Коротше, класне ім'я для дитини, хай всі дітки будуть здоровими і сильними. На жаль, в нашому світі їм це знадобиться. На другій позиції опинилося ім'я Матвійчик, має давнє єврейське походження, трактується як дар Божий. О. На третій позиції Тимофій, це грецьке ім'я, яке також має відношення до теології, скажімо так, перекладається з давньогрецького приблизно як той, що шанує Бога. Отак приблизно. Ну і четвертим найпопулярнішим іменем для хлопчика в 26-му році стало найпростіше, мабуть, всіх, але прекрасне ім'я Дмитро. Також давньогрецьке походження має та означає присвяченій богині Деметрі. А Деметра, що вона? Вона займалася землею та родючістю. Коротше, була фермеркою умовно. Тож, якщо ви Дмитро і фермер одночасно і якось так все у вас співпало, то це точно на удачу. Впевнена в цьому. Отакий топ-стоп. Вітання вашим синочкам будь-яку кого віку, до речі, передає Авторадіо, хай теж нас слухають, і їдемо далі.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
7: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: 15 років любові та турботи з Епік.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ка.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
13: Цього вересня
14: ти найцінніший мій скарб.
13: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
14: Ти вернешся додому.
13: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
15: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
8: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп?
5: Ми в К2 якраз набираємо норм типів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
16: Соціальна реклама.
17: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
18: Тоді вам
17: до нас. Автомеханіки рулять
18: на Авторадіо.
17: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
18: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
17: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
18: подарунки від наших партнерів проєкту.
17: Світового виробника автозапчастин не обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
18: Реклама.
17: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
18: Реклама.
19: Авторадіо!
20: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматія.
1: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
2: Все зробили, лишилося лише попрощатися, відправити вас, знаєте, як батьки дітей в школу, із чистим серцем і вільним сумлінням у цей робочий день. Бережіть себе сьогодні і завжди. Будь ласка, почуємось завтра о 7 годині ранку. Мене звати Катерина Соловйова. Тримайтеся, до завтра.
0: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Кан на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм» – ваш ритм життя від Кан на Великій Васильківській, 143/2.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаймо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: Зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні наблизилися до 100 гривень за літр. Станом на 21 вересня бензин А95 коштує від 87 гривень 90 копійок до 93 гривень 90 копійок за літр. Дизельне пальне від 97 гривень 90 копійок до 99 гривень 90 копійок. Автогаз залишається найдешевшим – від 42 гривень 90 копійок до 45 гривень 50 копійок. За літр. Преміальні види бензину та дизеля вже коштують 99 гривень 90 копійок, однак психологічну позначку у 100 гривень поки не перетнули.
2: Про розслідування.
1: В Україні викрили конвертаційний центр із мільярдними оборотами. За даними слідства, злочинна організація використовувала криптовалюту для легалізації та виведення тіньових коштів. Щомісячний обіг схеми сягав близько півмільярда гривень, а загалом через неї провели операції на понад 23 мільярди. За попередніми підрахунками, держава могла недоотримати близько 3 мільярдів гривень податків. Правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми. Готівки. Учасникам угрупування вже повідомили про підозру.
2: Про заяви.
1: Україна вже успішно випробувала нові засоби проти реактивних шахедів. Так, кілька українських розробок довели свою ефективність у реальних бойових умовах і вже збивали швидкісні російські дрони. Тепер головне завдання – налагодити їх системне застосування та масове виробництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Раніше він також заявляв, що Україна прискорює створення швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевших ракет для протидії таким загрозам. Окремо глава держави повідомив, що погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари та анонсував подальше розширення далекобійних можливостей України.
2: Про збірну України.
1: Збірна України з тенісу визначила остаточний склад на кубок «Біллі Джин Кінг». Так, у фінальній частині турніру зіграють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Фінальна частина кубка «Біллі Джин Кінг» проходитиме з 22 до 27 вересня у Китаї. Свій перший матч українки проведуть 24 вересня. У чвертьфіналі збірна України зустрінеться з командою Бельгії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 330 актових записів про народження. З них 169 хлопчиків та 161 дівчинка. А 19 вересня складено 241 актовий запис про народження. З них 128 хлопчиків та 112 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.
3: Is someone listening? Okay. Let's Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз. Яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку? Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею «Таємниці підземної Одеси», де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Тревсі нема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма. Пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17 прогнозують дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної дезінфекції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть!
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Максим з міста Одеса запитує.
13: В моєму автомобілі забилась екологія, і мені на станції порадили вирізати каталізатор. Як це вплине на мій автомобіль?
12: Відповідає Руслан Алфімов.
14: Давайте поясню, що таке каталізатор. Це спеціальний фільтр у вихлопній системі, який необхідний для зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Зазвичай на нього треба звернути увагу, коли є помилки по ефективності його роботи, або коли ви стали відчувати, що у вас двигун вже не такий жвавий, як раніше. Причин для видавлення каталізатору може бути декілька. Перша, він починає руйнуватися, і його частинки можуть потрапити у двигун та призвести до капітального ремонту. Друге, він забився продуктами згорання палива і чинить супротив газам, які покидають двигун. В обох випадках це погано. Треба видаляти або міняти на новий. Так як в його складі присутні дорогі метали і новий коштує немало, то багато власників віддають перевагу видаленню. Принаймні до тих пір, поки в нашій країні не перевіряють якість вихлопу. Для двигуна це зовсім не шкодить, а навпаки з'являється друге дихання. Процедура видалення потребує певних навичок та приладів. Тому, резюмуючи, хочу сказати, якщо ви не збираєтесь виїжджати за кордон, де якісь вихлопу перевіряють, то можна спокійно видаляти.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: коли місто повільно змінює кольори. Осінь на Авторадіо.
1: Осінь на Авторадіо.
2: Вірух вперед.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файна таун, живий квартал.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт.
8: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
9: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
10: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlife.van.
11: Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
13: На Авторадіо.
14: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
15: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаймо ці емоції.
16: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
17: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер Шахтаря. Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару іще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
14: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: Would you go to bed with me?
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Упродовж ночі та ранку Росія завдала ударів по 10 областях України. У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки, університет, торговельний центр та котельня. Відомо про поранених. У Лозовій на Харківщині загинула жінка. Ще троє людей постраждали. На цьому тлі Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку. Серед ключових тем – можливі кроки для деескалації, захист цивільних, енергетична та продовольча безпека. Також нагадаю, що Трамп підписав закон Лінці Грема, який розширює санкції та передбачає можливість запровадження додаткових тарифів проти Росії.
3: Про енергетику.
2: Через російські атаки є нові знеструмлення у трьох областях України. Без електроенергії залишилася частина споживачів на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Причиною стали удари російських дронів та артилерійські обстріли. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи. На Тернопільщині через негоду повністю або частково без світла залишилися 20 населених пунктів. В «Укренерго» також закликають ощадливо користуватися електроенергією сьогодні із 16 до 22 години.
3: Про переговори.
2: Росія та США готуються до нового раунду переговорів найближчими тижнями. Представники Москви та Вашингтона планують чергову зустріч для обговорення двосторонніх відносин. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Точної дати та місця переговорів поки не називають. Крім того, під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку може відбутися зустріч глав зовнішньополітичних відомств обох країн – Сергія Лаврова і Марко Рубіо. У російському МЗС заявили, що одним із ключових питань цих переговорів має стати війна в Україні.
3: Про теніс.
2: Еліна Світоліна та Марта Костюк залишаються у десятці найкращих тенісисток світу. Так, в оновленому рейтингу WTA Світоліна зберегла 7-е місце, а Костюк залишилася на рекордній для себе 10-й позиції. Покращила особистий рекорд Юлія Стародубцева. Вона піднялася на 42-е місце та випередила Дарію Снігур, яка тепер 43-я. Олександра Олійникова втратила 6 позицій і опустилася на 47-му сходинку. А Ангеліна Калініна посідає 48-ме місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 18 вересня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 330 актових записів про народження. З них 169 хлопчиків та 161 дівчинка. А 19 вересня складено 241 актовий запис про народження. З них 128 хлопчиків та 112 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Baby News»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
4: 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру, тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди, можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок, та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: на Авторадіо.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Прокол.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
6: Автопобажання на Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
11: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірної мотивації. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної «Львівське». Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
12: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
13: А з будинком що збираєтесь робити?
12: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
7: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
14: Соціальна реклама.
16: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
17: Тоді вам
16: до нас. Автомеханіки рулять
17: на Авторадіо.
16: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
17: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
16: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
17: подарунки від наших партнерів проєкту.
16: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
17: Реклама.
16: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
17: Реклама.
0: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо –

0: Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: І знову скрип.
4: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна поступово збільшує експорт аграрної продукції альтернативними маршрутами. Так, за першу половину вересня вдалося вивести близько 42% від звичайного місячного обсягу експорту. У серпні цей показник становив приблизно третину. Основними маршрутами залишаються Дунай, залізниця і транзит через сусідні країни, передусім Румунію. Водночас стратегічною метою залишається відновлення безпечного експорту через порти Одеси, Чорноморська та Південного.
2: Про війну.
1: На Сумщині російські війська зайняли прикордонну смугу, а на Донеччині українські сили продовжують наступ. Так, на Сумщині росіяни контролюють ділянку вздовж кордону глибиною від 2 до 4 кілометрів. За словами речника угрупування об'єднаних сил Віктора Тригубова, противник намагався розширити цю зону, однак просунутися далі не зміг. Водночас на Донеччині 3-й армійський корпус повідомив про нові результати операції «Вівальді». Українські військові заявили про повернення під контроль близько 40 квадратних кілометрів території. Загалом від початку операції, за даними корпусу, вдалося повернути понад 125 квадратних кілометрів української землі.
2: Про пропозиції.
1: Туреччина запропонувала Україні та Росії новий план щодо Чорного моря. Анкара передала сторонам пропозиції, спрямовані на зниження напруженості та безпечний експорт зерна, і очікує на відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини. Деталі плану він не розкрив, однак наголосив, що головним пріоритетом є безпечне постачання зерна через Чорне море. За його словами, перебої з експортом можуть створити проблеми з продовольчою безпекою у багатьох країнах.
2: Про культуру.
1: 10 українських громад отримають обладнання для культурних проєктів. Учасників оберуть через відкритий конкурс серед громад 10 областей. Для кожної визначать потреби та нададуть техніку для створення цифрового контенту і розвитку нових культурних форматів. Долучитися зможуть і організації, які через війну переїхали з цих регіонів. Напрацьовані матеріали згодом опублікують у відкритому доступі для безкоштовного використання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 вересня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 330 актових записів про народження. З них 169 хлопчиків та 161 дівчинка. А 19 вересня складено 241 актовий запис про народження. З них 128 хлопчиків та 112 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
4: 13 година.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17 прогнозують дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
3: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Вона не хоче крем-брюле.
7: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
8: Живий звук.
9: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня. МЦКМ. Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
10: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
11: Одіне!
10: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
9: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницько, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українців закликають не скуповувати ліки через російські обстріли складів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, наразі проблем із постачанням медикаментів немає. За його словами, масова закупівля ліків про запас може створити штучний дефіцит в аптеках і ускладнити планові поставки. У Міністерстві охорони здоров'я працюють над тим, щоб розподілити запаси медикаментів по різних складах і таким чином зменшити ризики через можливі обстріли. Ляшко зазначив, якщо потрібного препарату тимчасово немає в аптеці, його постачання очікується протягом кількох днів.
2: Про вибори.
1: Євросоюз може запровадити санкції проти тих, хто сприяв проведенню російських виборів на тимчасово окупованих територіях України. Відповідну пропозицію внесла голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, проведення російських виборів на українських територіях є порушенням міжнародного права. Раніше такі дії Росії засудили країни групи Семи, Європейський Союз та інші міжнародні партнери. Вони наголошують, результати російських виборів на окупованих територіях України не визнаються та не змінюють їхнього міжнародного визнаного статусу.
2: Про залізницю.
1: Україна завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії між Ужгородом і Чопом. Укрзалізниця заживила 22-кілометрову ділянку колії європейського стандарту. Завдяки цьому у перспективі можна буде запустити пряме пасажирське сполучення України з країнами ЄС без необхідності змінювати локомотив на кордоні. Наступним етапом стане електрифікація колії до кордону з Угорщиною. Завершити ці роботи планують до кінця року. Очікується, що розвиток євроколії спростить залізничне сполучення України з ЄС та зробить міжнародні пасажирські перевезення зручнішими.
2: Про змагання.
1: У Варшаві влаштували незвичайний чемпіонат із боулінгу. Замість куль учасники використовували 40-тонні трамваї. У змаганнях взяли участь машиністи з 26 країн Європи. Події демонстрували точність керування, швидкість реакції та вміння екстрено гальмувати. За правилами, машиніст мав розігнати трамвай і за допомогою вагона штовхнути величезний м'яч у бік кеглів. Головна складність – збити якомога більше кеглів, але при цьому не врізатись в них самим трамваєм. За підсумками змагань перемогу здобула команда Праги. Українська команда посіла 6-те місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас! Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени з творів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі, кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: 21 листопада в МЦКМ «Танок» на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17 прогнозують дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
7: Радіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр. Крапка.ua.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
13: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
14: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
6: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
6: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на babynews.com.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Реклама.
0: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна домовляється про постачання газу на зиму на тлі російських атак на український газовидобуток. «Нафтогаз» та польська група «Орлен» підписали два меморандуми про посилення енергетичної безпеки України. Один з них передбачає постачання трьох партій скрапленого газу в першому кварталі наступного року. Інший, підписаний «Укрнафту», передбачає постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 мільйонів доларів. Також сторони розглянуть можливість переробки української нафти на НПЗ у Центральній Європі та наданні «Укрнафті» вживаних паливовозів.
2: Про військовослужбовців.
1: Спрощений механізм повернення військових із самовільно залишення частини завершився. Водночас військовослужбовці і надалі можуть добровільно повернутись до служби. Тепер це відбувається через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Для цього потрібно подати заяву, після підтвердження прибути до ВСП протягом доби, а далі отримати направлення до батальйону резерву. В Міноборони наголошують, якщо військовий самовільно залишив частину вперше під час воєнного стану, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності за рішенням суду за умови добровільного повернення на службу.
2: Про НАТО.
1: НАТО заявляє про готовність реагувати на можливу ескалацію Росії на східному фланзі Альянсу. Голова військового комітету Джозеппе Каво Драгоне повідомив, що блок має підготовлені війська, озброєння та плани для захисту країн-членів у разі атаки. За його словами, НАТО розробило близько 4000 сторінок військових планів, що передбачають різні сценарії – від локальної кризи до повномасштабного нападу. Заява пролунала на тлі попереджень європейських країн про можливі російські провокації та гібридні атаки. Польща, Франція та Нідерланди заявляли про ризик атаки з використанням дронів, ракет та кіберзасобів.
2: Про меморандуми.
1: Україна та Румунія домовились посилити транспортне сполучення між країнами. Київ і Бухарест підписали меморандум про розвиток прикордонної інфраструктури. Йдеться про модернізацію пунктів пропуску та доріг, покращення залізничного сполучення і спрощення процедур на кордоні. Оновлена стратегія передбачає роботу над 17 пунктами пропуску, 10 з яких – нові пропозиції. Також планує збільшити можливості для перевезення українських вантажів через румунські порти. Наступним етапом має стати реалізація проєктів та пошук фінансування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак інституції та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПМ-0185-0155-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1-0185-1

0: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
3: Одіне!
2: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. «Captive Soul». 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі сьогодні 17-23 тепла, похмуро очікуються дощі. У Києві плюс 15-17 прогнозують дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
2: Автопобажання на
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
9: Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
13: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
14: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
15: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Володимир з міста Миколаїв поцікавився.
18: Чи варто перегрівати двигун взимку? Якщо так, то стільки по часу.
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Взимку треба перегрівати не тільки двигун, а й коробку передач, гідропідсилювач, амортизатори. Також не забувати і про салон. Запотівші вікна – це небезпечно. Розумієте, двигун, як і інші агрегати, проєктуються під оптимальну роботу у певному температурному діапазоні. Звісно, це температура з позначкою плюс. Коли робоча температура досягається, мастиво становиться не таке в'язке, вирівнюються зазори між деталями двигуна, якісно згорає повітряно-паливна суміш. Наслідок ви отримуєте максимальну потужність та оптимальну витрату пального. І щоб швидше досягти таких результатів, не потрібно кожного ранку стояти по 15 хвилин і торохтіти вхолосту. Це нераціонально і не має жодного сенсу. Наприклад, в деяких країнах Європи взагалі заборонено перегрівати двигун у житлових кварталах, бо при холодному запуску виділяється максимальна кількість шкідливих речовин. Так як робити правильно? Запустивши двигун в мороз, дайте попрацювати хвилинку-дві, не газуючи, просто на холости. Це треба, щоб мастиво встигло проникнути у всі канави та до всіх деталей двигуна. В цей час можете прибрати сніг з машини. І все, можна рушати. Але робіть це без навантажень, принаймні перші пару кілометрів. Спокійно, повільно. У русі ваш автомобіль досягне потрібної температури набагато швидше, а значить швидше прогріється і салон.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. You're the one that has to walk through it.

0: плавати човни.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: І знову скрип.
4: Міша Крупін. 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.com.ua.
2: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Середня зарплата лікаря в Україні зараз становить близько 27 тисяч гривень. Водночас у різних лікарнях медики можуть отримувати суттєво різні суми, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, держава наразі не має достатнього фінансування, щоб зрівняти зарплати українських медиків, наприклад, з польськими. Ляшко зазначив, що підвищити базові зарплати лікарів приблизно вдвічі від середньої зарплати по країні. У програму медичних гарантій потрібно додатково спрямувати понад 90 мільярдів гривень. Міністр визнає, необхідних коштів наразі немає, але питання збільшення зарплат медиків залишається одним з головних для МОЗ.
2: Про школу.
1: Майже 2000 дітей на Сумщині зможуть повернутись до очного навчання завдяки 5 новим підземним школам. 4 такі освітні простори облаштували у Сумській громаді, ще один у Шосткинській, повідомили в Міносвіти. Загалом вони розраховані на понад 1300 учнів, а навчання за потреби організовуватимуть у кілька змін. У підземних школах можна проводити повноцінні уроки навіть під час тривалих повітряних тривог. Загалом в Україні вже працюють понад 230 підземних шкіл та укриттів.
2: Про санкції.
1: У Євросоюзі обговорюють можливість продовжити персональні санкції проти Росії ще на рік, але в обмін на те, щоб прибрати із санкційного списку російського бізнесмена Алішера Усманова, повідомив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, ситуація навколо домовленостей у ЄС змінювалась кілька разів лише за сьогодні. Україна, наголосив він, категорично проти будь-якого послаблення санкцій. Йдеться про обмеження, що передбачають зокрема, замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС для внесених до списку осіб.
2: Про залізницю.
1: На залізничній станції ЧОП модернізували прикордонну митну інфраструктуру. Наприкінці вересня там відкриють другу залу для паспортного та митного контролю, повідомив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. Це має пришвидшити проходження процедур для пасажирів міжнародних поїздів до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії. Оновлена зала розташована у правій частині вокзалу і має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Після відкриття у ЧОПі одночасно працюватимуть 4 пункти паспортного контролю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, вечірній драйв вривається в ефір. В Києві дощ, мокра осінь. Повноцінно, мені здається, вже захоплює нашу країну. Але це не дивно. 21 вересня. В цій студії незмінно для вас. Я Олександр Попов, Максим Зборовський.
2: А для того, щоб не сумувати, друзі, слідкуйте за успіхами Сил оборони України, Збройних сил України, наших спецорганів, які палять на території Росії ті об'єкти, які, відповідно, посилюють російський військовий компонент. Так. Ну, диви, мені, от коли отака погода, я сам собі підіймаю настрій, читаючи новини. Мені нравиться, як воно горить.
1: Та, звичайно, слухай. Воно, мені здається, сильно їм не потрібно, то нехай воно від'ємно додається.
2: Сьогодні, до речі, день подяки. Давайте подякуємо та Збройним силам України, всім нашим захисникам. Дякуємо.
1: Так, окремо, низький уклін. Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати. Це на часі, це важливо. Можливо, і маленьких донатів не буває.
2: Так, про що хочеш поговорити? Сьогодні тиждень приручення тварин, яких складніше за все приручити, або міжнародний фестиваль бананів.
1: Так, ну, я знаю про тварин, що одна з найскладніших тварин, яку в цирку, як мінімум,
2: акула.
1: Не акула,
2: біла.
1: Ведмідь. А знаєш чому? Тому що в них немає хвоста. За рахунок хвоста всі тварини видають свої емоції. Собака, ну, це хвостиком біляє.
2: Тобто за цією логікою я можу зрозуміти і ту ж тигрову акулу.
1: Ну, в принципі, так. Я думаю, що якщо вона буде тобі рада, то буде хвостиком біляти.
2: Цікава теорія. Ну, про день бананів я нічого тобі не можу сказати, окрім того, що мені подобаються банани, які більш зелені, тверді, отакі прям із крохмалем, які хрустять на зубах. Ну, і те, що вже почорнілі банани містять в собі алкоголь.
1: О, я знаю, що деякі тварини якраз так непогано і убираються. Друзі, вечірній драйв з вами. 3 години будемо разом. Давайте набирати швидкість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо бути разом з вами і далі хочемо поговорити, мені здається, про головного автора жахачок в світі. Стівен Кінг, американський письменник, сьогодні святкує свій день народження. Він аж 47-го року народження, на секундочку. 47-го.
2: Що я можу тобі сказати?
1: Давай.
2: Окрім того, що це мій улюблений письменник, я дуже вдячний йому за моментальну підтримку, блискавичну підтримку України від початку повномасштабної агресії України. Він написав в Твіттер в 22-му році: Путін думав, що має справу із Болонською, але те, з чим він зіткнувся, виявилося росомахою. Слава Україні, написав Стівен Кінг, король жахів, і за це, та і не тільки за це, і за те, що він продовжує творити, продовжує писати, продовжує лякати. Ми йому дякуємо. Мені от щойно прийшов промокод з книгарні, яка найбільше, мені видається, видала його творів в Україні. Тому, я думаю, після ефіру, якщо встигну, я забіжу і придбаю собі новеньку книжечку.
1: Ну, а ви, до речі, можете непогано нам до нас долучитися, написати, який у вас улюблений фільм або улюблена книга. Хто як? Комусь страшно читати. Я розумію, що сяйво – це база, це те, без чого Кінга, в принципі, складно уявити. Потім ще воно з цим страшним клоуном.
2: Оцей досвід з воно в мене, він ні з чим не порівняний. Тому що я читав 2 роки воно із перервою, бо в якийсь момент я зрозумів, що мені сниться Пеннівайз. Мені сняться ті образи, якими він лякав місцевих мешканців з Дері. Але в будь-якому випадку, не знаю, чому так склалося, фільми чомусь не вдаються по Стівену Кінгу, хоча він пише, майже екранізовано.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Канн святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер».
3: Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
8: Живий звук.
9: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років. На сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
11: Legendary Rock Voices.
10: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Як думаєш, яка кількість людей на планеті люблять, щоб їм чухали спинку?
2: Переважно.
1: Переважно, я думаю, 98,5% зі 100. І незалежно від статі, чоловіки і жінки, але чоловіків, напевно, все ж таки більше. Так от, любі друзі, якщо ви дуже сильно любите, щоб вам чухали спинку, а немає кому, немає такої палки-чухалки, та? Значить, слідкуйте за розробками швейцарців, тому що вони зробили роботизовану руку. От на кшталт того, як в сімейці Адамсів.
2: Авточесалка чи просто?
1: Ну майже. Поки що ця роборука, вона виглядає просто як рука без передпліччя. Просто кисть з пальцями. Угу. Значить, вона може пересуватися. Вона ходить, як в цьому фільмі «Сімейка Адамсів», угу, перебираючи пальцями. Угу. Вона може пересуватися по 14 різних поверхнях, переміщати предмети, самостійно підійматися після падіння. Головне, вона може працювати за комп'ютером на хвилиночку, набирати текст, натискати клавіші, навіть грати в прості відеоігри.
2: Слухай, ну звучить якось футуристично. Важко навіть собі уявити, що така рука. Ну, прикольно, клас, бачиш, ми все більше рухаємося в сторону того, що ми нічого не будемо робити. У нас буде своя якась ліва, права, яка відстьобується і бігає, сама що робить.
1: Уяви собі, та, ти робиш якийсь сюрприз своїй коханій людині, не попереджаючи про це. Вона заходить в кімнату, а там рука бігає.
2: Знову ж історія, я думаю, що мої собаки були б дуже щасливі, тому що вони мене дістають своїм цією історією, кидай м'ячик. А так, рука може сама з нею безкінечно гратися. Теж, мені здається,
1: буде. Але їй потрібна точка опори. Як вона піде на м'ячик?
2: Ну, друга собака буде точкою
1: потрібно
2: опори.
1: Потрібно дві руки.
2: Буде там дві собаки, одна рука. Я думаю, вони якось між собою впораються.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19, у південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
6: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикамні
8: посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Авторадіо.

відчинити вікно і вдихнути осінь. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Рух вперед. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, останнім часом дуже багато ігор наших збірних з різних видів спорту, і футбол, і волейбол. На жаль, хлопці вилетіли, але ще є теніс на горизонті. Великий кубок Білі Джин Кінг 2026.
3: По суті, треба розуміти, для тих, хто не в курсі, це чемпіонат світу. От якщо є чемпіонат світу по футболу, то оце чемпіонат світу по тенісу. Білі Джин Кап – це якраз жіночий, а кубок Девіса – це чоловічий. 22-27 стартують якраз 1/4 плей-офф фіналу. Україна зіграє перші матчі 24 березня. Україна-Бельгія. Ми пам'ятаємо, що Марта Костюк, на жаль, отримала травму, і вона не буде брати участь в цьому турнірі. У неї травма передпліччя, здається, якщо не помиляюсь. Але, в принципі, що ми маємо? Ми маємо Еліну Світоліну, ми маємо Ангеліну Калініну, Катерину Завадську та Людмилу Кіченок. Капітан команди Ілля Марченка, от він вирішив, що ці чотири тенісистки, по суті, будуть представляти Україну в фінальній стадії. Хочеться побажати дівчатам перемоги. Подивимось, як воно буде. Насправді, збірні складні, матчі будуть точно нелегкими.
2: Ти скажи, будь ласка, безпрапорні, чи будуть там представлені?
3: Ні, в фінальній частині, в чвертьфіналі, у нас є Італія, яка минулого року перемогла, бо вона зустрінеться з Китаєм, Україна, Бельгія, Казахстан з Іспанією, Чехія зустрінеться з Великобританією. Це буде чвертьфінал, далі півфінал, і сподіваємось, що в фіналі буде звучати український гімн. Ну, будемо дивитися, будемо вболівати. Час 5 ранку, тому що це Китай, Шеньчжень. Можливо, не дуже зручний, але, в принципі, мені здається, прокинутись і подивитися три матчі підряд можна, тому вболіваємо за дівчат.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Wow. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
1: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
0: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Батьки загалом позитивно оцінюють шкільне харчування в Україні, але хотіли б більш різноманітно та смачно меню. Про це свідчить опитування Державної служби якості освіти, в якому вже проаналізували понад 2000 анкет. Близько 80% дітей регулярно харчуються у школі, а майже всі батьки зазначають, що харчування для їхніх дітей безкоштовне. Водночас до 40% батьків хотіли б більшого різноманіття, а понад третина – покращення смаку страв. Опитування триватиме до 16 жовтня. Результати з'являться на сайті Міністерства освіти і науки.
2: Про Херсон.
1: Херсон ризикує залишитись без тепла взимку, кажуть у військовій адміністрації області. Система теплопостачання міста готова, проте генерувальні підприємства перебувають у критичному стані після постійних атак російських безпілотників. Проведення відновлюваних робіт унеможливлюють щоденні ворожі обстріли. Влада регіону зазначає, інтенсивність ударів FPV-дронами по області за останній тиждень впала приблизно на третину – до 500 прильотів на день замість тисячі. Втім, ризик пройти зимовий період без централізованого опалення залишається високим.
2: Про Вінницю.
1: На Вінниччині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку. Раніше обмеження починали діяти опівночі. Зміни пов'язані з рекомендацією уряду адаптувати роботу міст, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. На початку вересня Кабінет міністрів рекомендував регіонам встановити комендантську годину саме з першої до п'ятої ранку. До цього вже дослухались Київ та область, Кіровоградщина та Полтавщина. Усі правила і обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними.
2: Про аукціони.
1: Від балеток до Камасутри у Парижі продають особисті речі легендарної французької акторки Бріджит Бардо. На аукціоні виставили сотні речей з будинків акторки в Сен-Тропе та її квартири. Серед лотів її балетки, велосипед, прикраси, класичні гітари та навіть друкарська машинка, на якій акторка працювала над листами і автобіографією. Є й більш незвичайні предмети – примірник Камасутри, кухонне приладдя та особисті речі акторки. Цікаво, що стартові ціни на більшість лотів від 100 євро. Виручені кошти планують передати фонду Бріджит Бардо, що займається захистом тварин, а також її сину. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І я там, так вам можу сказати, в нашій коморі, яка вже який тиждень закрита ролетами від світла божого.
2: Пилом припадає,
1: пилом
2: так?
1: Припадає. Стало набагато світліше, бо у нас в студії з'явилася Даша Майорова. Привіт тобі.
2: Привіт.
3: Всім привіт.
2: Клас,
3: всім привіт.
2: Раді бачити. Як справи твої?
3: У мене все чудово.
1: Ти у нас перша.
3: Можливо. Так. Ну, виходячи, так.
1: От, авторадіо.
3: Вітаю вас. Я прийшла.
1: Як тебе взагалі стачку? Ми отак здалеку зайдемо.
3: Розповідала, що в оренду нещодавно брали машину, але в мене немає водійських прав, в мене хлопець водить, і ми от брали Lexus, мені сподобався дуже. Що ще? А так, знаєте, знаю BMW, BMW, знаю Mercedes.
1: А хотіла б сісти за кермо?
3: Да, в мене сьогодні якраз буде перше заняття. Привітайте мене.
2: Клас, вітаємо. А вже якось визначилася із маркою автомобіль? Ну, окрім того, що тобі Lexus подобається, на чому хотіла б їздити?
3: Абсолютно ні. Мені здається, от в Інстаграмі, якщо побачу якусь гарну машину, ага, назбираю на неї гроші, попродаю все, що в мене є, сумку, так, наприклад, якусь, і можу колись придбаю собі гарну машину. Хочу, перше, точно знаю, що мені комфортно в великих машинах.
2: Головне, щоб їздила. От,
3: автобус.
2: Клас.
1: Жовтий Богдан.
3: Так, це я. Там я.
2: Давай відразу пораду нашим слухачкам, майбутнім автомобілісткам. Ти для себе що обрала? Автомат чи механіку?
3: Автомат.
2: Чому?
3: Тому що, сказали мені, якщо буде зомбі-апокаліпсис, тільки тоді знадобиться тобі механіка. Ну, я вже, чесно, буде, що буде. Я не здивуюся, якщо буде зомбі-апокаліпсис, давайте так. Але на механіці, я їздити навряд чи колись буду, чесно.
1: Я тебе абсолютно в цьому підтримую і максимально розумію. Так, про тешки трошки і про життя поговорили, але не для цього ж ти сьогодні прийшла до нас в студії. Тому що у нас сьогодні буде прем'єра нової пісні «Речення». Що за трек? Про що? Розкажи, будь ласка.
3: У мене там є головний меседж. Це що любов – це дія, а не довгі речення.
2: Так, тобі змін це цифри замовили,
3: да,
2: цей трек?
3: Абсолютно. Абсолютно правильно, так. Нічого з державними послугами тут не пов'язано, якщо що. Так, я заспівала про те, що важливі більше дії, а не речення, не гарні слова. Це, звісно, хочеться гарні слова, але мені хочеться, щоб діяли абсолютно усюди.
2: Я колись почув таку фразу, що уважніше потрібно дивитися на руки, а не слухати слова. Ну, майже те саме, що ти говориш. Так, уважно слідкувати за діями і придавати значення тому, хто що робить,
1: скажи,
2: а не говорить.
1: Тебе на цей трек надихнули твої особисті стосунки, і ти скинула своєму хлопцю? Просто послухай, послухай, може щось там почуєш, чи як?
3: Та він взагалі вже не дивується нічому. То в мене пісня ментально нестабільна, то от речення. Насправді це історії всіх людей, дівчат, наприклад, які на мене підписані, подруг. Це просто про нас, про дівчат, про те, що ми думаємо, про те, що переживаємо. Можливо, і про хлопців. Не знаю, що ви там думаєте. Це вже ваші проблеми. От.
1: Окей, друзі, давайте тоді. Прем'єра у нас в вечірньому драйві на Авторадіо. Даша Майорова з новою піснею «Речення». Давайте слухати, а потім повернемось до нашої розмови.

0: радіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дізвіка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5301-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: на Авторадіо.
3: Так, друзі, все правильно ви почули. Це вечірній драйв, Авторадіо. І якщо у вас, як і у всіх нас, тут слова складаються у речення, а речення складаються в пісню, то можете поаплодувати собі. Або ще краще поаплодуйте Даші Майорові, яка в нашій студії презентує трек «Речення». Закрути.
4: Ми ось це сидів, думав.
5: І ми сидимо з Дашою, прям, ну, у нас трошки очі і брови піднялися.
3: Куди ж це ця стежка виведе?
5: Так, да? Треба було ж викручувати після слів складається речення в пісню, то поаплодуйте собі. Ні, все класно.
3: Ну, от таке от в мене така майстерність складати фіти.
4: Хіти.
5: Добре, все, не закопуємо себе. Даш, розкажи взагалі, як тобі зараз пишеться?
4: Я дуже, насправді, люблю танцювальні треки. Я, в принципі, доволі танцююча людина, і мені хочеться більше такий драйв, веселощі, не знаю, більше R&B, але іноді настрій мені не дозволяє це робити. Я все ж таки живу там, де і ви живете, якщо що. Тому настрій іноді може бути на нулі, і хочеться от ліричних пісень. Але взагалі, от така лірика, як речення, це, от я писала в інстаграмі нещодавно, що 30 пісень буквально назад моїх вийшла пісня моя «Незамінних», і вона дуже схожа на неї. Ну, от є якісь бейби схожі. І от дуже дивно, що от прям пройшов такий великий проміжок часу, і я вирішила викатити таку лірику, от, схожу на «Незамінних».
3: Скажи, будь ласка, в самій пісні є слова, зараз тобі буде цікаво. Давай. Теж, Сашко. «Я люблю спорт, але бігати не в моєму стилі».
4: Так.
3: Який вид спорту тобі більше подобається? А Сашко, до речі, бігає. Я і звернув його увагу на те, що ти не любиш бігати, не в твоєму стилі.
4: Так, так і є. Я танцюю. Ну, а ще я почала як півроку ходити в зал. І я завжди казала, я не буду тягати железо. Також склейка «Я стою з гірями».
3: A few moments later, так?
4: Так, так.
5: Слухай, окей, тоді розказуй, де тебе найближчим часом можна буде побачити, почути, чи є така можливість у слухачів?
4: Воно буде, але не хочу зараз нічого спойлерити. Я хочу, щоб все дізналися в моїх соцмережах. Щось-то буде і щось придумається.
5: Щось
4: але так, і ще хочу сказати, що буде кліп на цей трек, такий лірик-відео, і хочу, щоб всі подивились. Там я просто така симпатична. Старалась.
5: Клас. Дякую, Даша Майора була в студії Авторадіо. Залітайте на всі платформи, слухайте трек. Ну і чекаємо тоді відео. Приходьте теж з прем'єри, у нас є телек, ми разом і подивимо.
3: Так, ну дорогу ж запам'ятала.
4: Да, тут важко не запам'ятати, до речі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті anbud.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Вона не хоче крем-брюле.
7: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden, яскравий голос нової української поп-сцени, пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, ми говорили, що роботи можуть нас замінити. От потрошку ми до цього рухаємось. Toyota планує запустити 400 тисяч роботів для роботи на своїх заводах та заводах постачальників, так пише Automobile World. Зокрема, 150 тисяч роботів компанія планує розмістити на власних заводах та 250 якраз тисяч на заводах партнерів. Йдеться якраз про тих самих вже таких нам знайомих, поки що, звичайно, по новинах, по вулицях вони не ходять роботи-гуманоїди, не гуманоїдні, там всякі інші, які будуть робити різне плюс-мінус обладнання. Це з 2028 року компанія планує якраз ще й витратити на це 6,4 мільярди доларів.
2: От добре, так, що це далеко від нас.
1: Далеко.
2: Але дивись, на всякий випадок я пропоную нам тут з тобою зачинитися. Щоб не було спокуси у когось там нас замінити з тобою цими гуманоїдами.
1: Ну дивись, поки що ці роботи, вони будуть виробляти робити тільки складну якусь механічну роботу. До речі, в них ім'я є. Значить, на заводах працюватимуть гуманоїди на ім'я Еллі.
2: Тобто всіх оцих 700 тисяч гуманоїдів звати Еллі.
1: Еллі, так. Один такий робот важить 50 кілограмів, має двопальцеві руки, пересування на колесах, що живиться від батареї або шнура. Він навчається під час спостереження за співробітниками компанії. Ну, я сподіваюся, модуль говоріння їм не будуть вставляти, а поки що вони просто будуть їздити і щось робити. Але якщо вони тут будуть на когось дивитися і повторювати, ну, не знаю, може бути небезпечно.
2: Диви, хороша ідея, як на мене, була би якось домовитися із тими ж китайцями і викупити у них цих 700 тисяч, кожному дати по гвинтівці і сам знаєш, куди направити.
1: Хай на наших ССОшників подивляться і повторюють так само.
2: Чому б і ні?
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19. У південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: 15 років любові та турботи з «Епік».
7: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Крапа.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм-тіпів.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: найсвіжіше, і я думаю, це тобі сподобається, тому що Робі Вільямс, один із своїх улюблених співаків, він записав дует разом із Міс Манік.
1: Міс Манік, на секундочку, це українська діджейка, вона музична продюсерка, народилася в Кропивницькому у нас тут в Україні. Фантастична, неймовірна дівчина. Насправді, я бачив записи з концерта, коли Робі Вільямс там стрибав, а такі, такі концерти діджейські, вони зазвичай в Європі, якщо відбувається, то це сотні тисяч людей збирають. Це просто якесь неймовірне море фанатів техномузики. Я трошки далекий від цього, але якщо там є Робі Вільямс, мені це точно подобається. Якщо це дует, умовно, з нашою Міс Манік, це взагалі фантастично. Насправді, якщо ви не бачили, дуже раджу подивитися там в Ютубі або десь ще. Це вражає, насправді.
0: Саме виступ на фестивалі Tomorrowland,
1: так? І фестивалі, так, і тому подібне.
0: Ну, сам трек називається Someone. І це, до речі, не перша її робота спільна із Робі Вільямсом, тому що в 2023 році Міс Монік випустила успішний ремікс на його трек, на трек його проєкту, ледь не сказав Люфтваффе, Люфтхаус. Значить, послухайте, друзі, підтримуйте українців, і незалежно від того, де вони виступають, на яких майданчиках.
2: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track Beauty in Us with Miss Monique on your favorite station. I am so-

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua. Файнатаун.
3: Живий квартал.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб.
5: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
6: Ти вернешся додому.
5: Бред Піт.
7: Одіне!
5: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Елензе. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Елензе у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія має негайно припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту. Це стане запорукою того, щоб перейти до взаємних кроків із деескалації, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі триває активний діалог зі Сполученими Штатами та президентом Трампом щодо рішень, що здатні наблизити справедливий мир. Глава держави наголосив, часи безкарності минули, і сьогодні завдяки технологіям агресор неминуче зазнає симетричних втрат у відповідь. Зокрема, про це йтиметься під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
2: Про житло.
1: На відновлення пошкоджених російськими атаками будинків у Запорізькій області уряд спрямував близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії підуть на відновлення 11 багатоквартирних будинків. Близько 40 мільйонів гривень на два проекти, що вже реалізуються, решта на 9 нових у Запоріжжі. За словами Корецького, всі роботи планують завершити до кінця цього року, щоб мешканці пошкоджених будинків могли якнайшвидше повернутись до своїх осель.
2: Про Польщу.
1: Польща встановить понад 1000 нових сирен оповіщення вздовж східного кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. За його словами, рішення пов'язане зі зміною тактики Росії та зростанням загроз для прикордонних районів. Зараз уздовж східного кордону Польщі працює близько 350 сирен. Після встановлення нових систем їхня кількість зросте більш ніж утричі. Завдяки новим сиренам населення швидше попереджатимуть про можливі ракетні та безпілотні атаки, а також інші загрози.
2: Про збірну України.
1: Збірна України з футболу 25 вересня проведе перший матч нового сезону Ліги Націй. Суперником українців буде Угорщина, а гра відбудеться у Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена. Початок у 21:45 за київським часом. Цей матч стане офіційним дебютом нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери. Команда виступатиме у Лізі Б. Одне із завдань нового тренерського штабу – використати турнір як шлях до виходу на чемпіонат Європи 2028 року. Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, ну що, давайте розбиратися. Вадим Колесников в студії Авторадіо, вечірнього драйву. Вадим, вам добрий вечір.
3: Добрий
4: привіт,
3: вечір.
4: Привіт, друзі, привіт, радий бачити.
3: Будемо розбиратися в тому, що з нами не так, так? Або навпаки,
2: або
3: так.
2: Або так. Отже, тема, насправді, навіяна всім уже таким полюбленим трецом, тому що мережею розлетілася історія одного побачення. Дівчина прийшла на побачення з хлопцем, проте той втік через ціни в кафе. Хлопця обурила ціна за бутерброд 438 гривень, після чого він відмовився замовляти щонебудь і залишив дівчину одну в закладі. От давайте
4: хай платить, да, сама.
2: Да, от давайте розбиратися, в принципі, перше побачення.
3: Ну і причому, що тут є декілька таких нюансів. Дівчина, вона пояснила в коментарях, а там вже понеслося, та що вона намагалася якось врятувати ситуацію, загладити і навіть запропонувала заплатити за хлопця, аби не їсти на самоті. Проте він категорично відмовився і заявив, що такі ціни невиправдано високі, після чого просто встав і пішов.
4: А це було перше побачення, так?
3: Так, так.
4: Ну, клас, давайте розбиратися. Розберемо все до гвинтика. Якщо ви, друзі, вважаєте, що тема нашої бесіди, хто має платити на першому побаченні, то я б цю тему дещо б трансформував. Я сказав би, хто взагалі має на першому побаченні. Тобто має проявляти ініціативу, встановлювати свої правила, обирати місце, де може бути для тебе задорого. Хто має бути першим, хто має лідірувати. Те, що називається.
3: Ну, той, хто перший робить перший крок, ні?
4: Ні.
3: Від кого якраз і звучить ініціатива, а давай зустрінемося.
4: Ну, дивіться, люди ж ходять на побачення для того, щоб замість «я», одного «я чоловіче», «я жіноче», було б певне «ми».
2: Угу.
4: І от в цьому «ми» маємо розібратися, хто ж там буде головний. І ми думаємо, що для того, щоб побачення було б класним, потрібно, щоб кожний знав би, що він хоче. Очима чоловіка обрати місце, обрати формат, заплатити. Це означає, по-перше, все ж таки показати серйозність своїх намірів. Показати, що ти маєш ресурс і можеш його витрачати, і показати, що тобі ця дівчина цікава. От і чоловік чекає від дівчини визнання того, що він зрештою, ну, так би мовити, має серйозні наміри. Може вкладатися. І чоловік дуже ображається, якщо дівчата не відповідають взаємністю на мою готовність серйозно ставитися до побачення. Очима жінки все зовсім інакше.
2: О, цікаво. Тоді, а як подивитися цими очима жінки? Як розібратися з ними?
4: Ну, дивіться, по-перше, психологи просто вже опросили жінок і знають, що в жінок в голові та в серці. По-перше, сучасні жінки дуже намагаються бути рівними з чоловіками. І вони хочуть так само проявляти ініціативу. Тому жінка, по-перше, звичайно, цінує, коли її запрошують, обирають місце, обирають формат, вона це сприймає як турботу, але потрібно надати жінці можливість так само висказати свою точку зору. Що ти хочеш? Що тобі подобається? Чи тобі сподобається таке місце і такий формат? Тобто очима жінки дуже важливо, аби спитали б її думку. Це перше. По-друге, багато що хтось з жінок вважає, що якщо за них безумовно платять, не питаються їхньої точки зору, там їхньої думки, то це означатиме підлегле становище жінки, що до неї ставляться як до речі, як до кукли, і вона вже починає ображатися. Тому звідси висновок. Перед тим, як йти на перше побачення, вам потрібно домовитися. Є спеціальні фрази. Як ти поставишся, якщо я тебе запрошу на горняточку чаю? І як ти поставишся до того, що окрім чаю там буде печиво? Чи любиш ти, скажімо, смаколики?
3: Тобто, щоб не було сюрпризів ні для кого, щоб всім було комфортно.
4: Я тому і спитав, чи насправді це було перше побачення. До першого побачення люди майже один одного не знають. То узнавайте.
2: Окей, ну, добре, друзі, зараз послухаємо трошки музики, а потім повернемося і продовжимо розбиратися в цих непростих стосунках і першого, і не тільки побачень чоловіка і жінки.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки. чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
5: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
6: Всім привіт, це Маша Кондратенко, і я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, ми продовжуємо, друзі. Це про що говорять і не говорять чоловіки з Вадимом Колесніковим в вечірньому драйві. І продовження теми, яку ми розбирали в першій частині нашої розмови. А як би могло бути, якби хлопець погодився на пропозицію дівчини? І часто ви от зустрічаєте такі приклади в житті, в розмовах зі своїми клієнтами, зі своїми партнерами, просто з людьми спілкуючись?
3: Ну, бачите, в мене насправді дуже великий досвід, і я хочу сказати, що в наші часи насправді багато хто йде на перше побачення з експериментальною метою. Якщо раніше люди йшли на перше побачення лише для того, аби собі організувати друге побачення, щоб сподобатися партнерові.
2: А в подальшому все життя, так?
3: Звичайно. То тепер багато хто йде на перше побачення задля експерименту. Тобто це такий аутотренінг. А як мене сприймуть? А чи я сподобаюся?
2: А, типу, як на кастинг пішов, так?
3: Приблизно так і є. Я думаю, що все ж таки це така штука, яка після розповсюдження соцмереж з нами трапила. По соцмережі, це те, яким я хочу тобі наснитися. Отож, багато хто з учасників іде на перше побачення з метою поекспериментувати. І в таких експериментах, звичайно, дівчата можуть брати на себе чоловічу роль, тобто турбуватися про свого партнера, показувати турботу, показувати обізнаність життям, ліпше розбиратися, скажімо, в смаколиках, в чаї і не лише в чаї, знати багато історій. А чоловіки можуть в цей час посилати сигнал, чи їм подобається таке побачення, чи не подобається. І дивіться, якщо це робиться за згодою сторін, а ще раз, нібито чоловіки і жінки міняються місцями. Якщо це за згодою сторін, будь ласка. Але все одно природа візьме своє. І дівчата лишаться чарівними, а чоловіки, звичайно, лишаться рішучими.
4: А якщо спробувати, в принципі, охарактеризувати сучасні стосунки молодих людей, можна якось з психологічної точки зору?
2: Тому що, ну, от зі сторони це все виглядає як такий великий експеримент, насправді.
3: Ну, вся молодість – це великий експеримент, розумієте? Це називається промискуїтет. Тобто всі зустрічаються з усіма. Але ж, ну, молодість для того і є, аби експериментувати з границями, з кордонами, що мені можна і що не можна. І тоді, зрештою, такі експерименти із кордонами, границями, вони призводять до того, що складаються ієрархії. Тобто, наскільки я в цьому житті головний. А тепер до молодості. Ну, давайте вважати, що така межа юності буде 22 роки. Прошу врахувати, що ці люди, які дуже добре розбираються в інтернеті, отож в інтернет-комунікаціях. Це люди, які виросли на комп'ютерних іграх, де можна переграти, ще раз перезавантажити ігру.
4: Відкатити назад.
3: 100%. І люди, яким абсолютно не самотньо одним, які легко встановлюють все ж таки онлайн-комунікацію. І, звичайно, таким людям досить важко вийти на побачення фейс-ту-фейс. Вони швидше будуть зустрічатися в колі друзів. Там, де 5, 7, 10 людей. А вже в цьому колі друзів ми можемо знайти ту чи того, хто тобі подобається, взяти за ручку і ненадовго відійти у бік. А потім знов злитися з великою компанією.
2: А як бути людям, які вийшли із ось цього періоду молодості? А він, я нагадаю, за деякими даними, там від 18 до 40 років. Всесвітня організація охорони здоров'я, так каже, та? І їм страшно йти на те ж перше побачення. Є якісь вправи саморозслаблення?
4: Аутотренінг.
2: Для того, щоб підготувати себе, хоча би наважитися на цей крок.
3: Звичайно, друзі, є, але така універсальна порада, якщо вам страшно йти на побачення, не ходіть. Можливо, страшне непобачення, а та чи той, з ким ви йдете на побачення. Може, саме це вас лякає. Ну і зрештою, аби вам так не було блячно, все ж таки ходіть на перше побачення в ті місця, де ви вже бували. Все ж таки потрібно більш бути схильним до активностей, на яких ви знаєтеся, до страв, які ви вмієте їсти, до напоїв, які ви вмієте пити. Тобто, хай перше побачення буде, звичайно, святом, але святом у звичній обстановці.
4: Дякую, Вадим Колесников був на Авторадіо.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це «Експрес-таксі». Набираєте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
7: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
6: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу.
4: Друзі, щось ми з вами не говорили про українську прем'єр-лігу. Сьомий тур відбувся і можемо зараз пробігтися по матчам, по найцікавішим, так, в принципі, по всім. З п'ятниці почнемо. Чорноморець-Оболонь 1-1 зіграли. Полісся забирає 3 очки у Кривбаса, тому що 1-0 перемагають. І на цьому, насправді, п'ятниця була все.
5: Динамо перемогла Зорю, продовживши свою серію без пропущених голів вже до 4 матчів. Вони в турнірній таблиці все ще знаходяться на 4-му місці. Ще два матчі УПЛ закінчилися з рахунком 2-0. Харків здолав Буковину і Лівий Берег здобув першу перемогу у сезоні, обігравши епіцентр.
4: Ну, неділя була більше як активна по забитим голам, тим більше, що Кудрівка і Колос прям 2-3 зіграли, прям 5 голів на дві команди нормально розкатали. Карпати, Верес, бойова нічия 1-1 і Шахтар впевнено з рахунком 3-0 перемагає якраз зараз ЛНЗ. Якщо ми дивимося на таблицю, ну, так, грубо, там якраз дуже все так тютелька в тютельку. Як каже, Полісся з Шахтарем тримаються. В них по 18 очок, причому навіть по забитим однаково, по 15 забитих голів, 5 пропущених у Полісся, 4 пропущених у Шахтаря. На третьому місці у нас якраз тут Карпати, в них 14 очок, але ми розуміємо, Динамо є гра в запасі з Лівим Берегом, та сама, яка ще тягнеться з першого туру. Тобто вони в будь-який момент, якщо перемагають, можуть туди якраз в цю трійку залетіти.
5: Ну і швиденько встигнемо пройтися по бомбардирам найкращих гравців за результатами семи турів. Феліпе В'єра з Карпат, бразилець, він зараз на першому місці, в нього 4 результативні удари.
4: Так, 4 забитих, 2 асиста плюс гол. І от тут така історія, що умовно друге місце розділяють одразу 3 гравця, 2 з них з Харкова, до речі.
5: Це і Тодо, і Забергджа.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19. У південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
9: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
10: Автопобажання на Авторадіо.
11: Авторадіо – твій рух вперед.
12: Реклама на Авторадіо.
13: 15 років любові та турботи з Епік.
14: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
13: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
14: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
15: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.
16: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
17: Цього вересня
18: ти найцінніший мій скарб.
17: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
18: Ти вернешся додому.
17: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
19: А з будинком що збираєтесь робити?
8: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
20: Реклама на Авторадіо.
21: Соціальна реклама.
22: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
21: Соціальна реклама.
23: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
24: Та які поради найважливіші для нових батьків?
23: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
24: на Авторадіо.
23: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
24: Деталі на babynews.com.ua.
23: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
25: Реклама.
26: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
25: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
27: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв підійшов до свого завершення. Сьогодні, в День подяки, хочемо нагадати, що ми вдячні, зокрема, Авторадіо, я впевнений, що і ви теж, де б ви не перебували, в офісі, в автомобілі, вдома, або, можливо, десь ще на узбережжі моря, якщо погода дозволяє. Нам тут в Києві дощить, але це теж непогано, враховуючи результативні операції Збройних сил України. Давайте подякуємо нашим захисникам.
2: Вони точно піднімають нам настрій, тому так, дякуємо захисникам, дякуємо за те, що ми можемо зараз жити, працювати. Друзі, ще хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал Авторадіо Україна, де ми вас всіх збираємо, не спамимо зайвий раз вас новинами, даємо найцікавіше і найважливіше, ну, звичайно, з нашої точки зору. Сайт Авторадіо Україна для вас теж постійно відкритий, там купа акцій, Томас Тило розігрує, там ще щось, плюс ви маєте в себе мати точно на телефоні як мінімум додаток Авторадіо Україна, щоб бути з нами на зв'язку постійно 24/7.
1: Так, завтра є важливий день для всіх автомобілістів, для всіх слухачів Авторадіо, тому що в Європі пройшов Європейський тиждень мобільності. І він зазвичай закінчується яким днем, Саш? Днем
2: без
1: автомобіля. Навпаки, без автомобіля, але з велосипедом. Тому давайте так, якщо у вас є можливість залишити завтра вашу лялечку, вашу тачечку десь на парковці, зробіть це. Сядьте на громадський транспорт, сядьте на свій велосипед, якщо він у вас є, якщо немає, можна взяти на прокат. Ну, звісно, якщо погода дозволятиме. І вирушайте по своїм справам.
2: На сьогодні прощаємось, почуємось завтра. Все, друзі, па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, я Клер.
4: А я отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
3: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
4: Повільно кайфуйте і, прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
3: Обіймаємо.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
10: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару. І ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес. Гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. Якщо людина вже має чинну відстрочку, але з'явилась інша підстава для неї, змінити її тепер можна через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутись до центру з документами, що підтверджують нову підставу. Поки заяву розглядають, стара відстрочка залишається чинною. Якщо нову підставу погодять, попередню відстрочку замінять у реєстрі оберіг. Якщо відмовлять, чинна відстрочка діятиме до завершення свого терміну. Водночас через ЦНАП не можна змінити відстрочку на бронювання або скасувати її.
2: Про резонанс.
1: Руслан Кравченко після завершення відрядження до роботи в офісі генпрокурора не повернувся. Його відрядження закінчилось 18 вересня. В офісі генпрокурора пояснили, після звільнення з посади генерального прокурора Кравченко залишається прокурором офісу. Кравченка звільнили, нагадаю, 15 вересня, після того, як він підписав підозри керівнику Національного антикорупційного бюро та особі, що пов'язана із керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці підозри з'явились після розслідування НАБУ і САП щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів.
2: Про заяви.
1: Росія через війну проти України втратила контроль над виробництвом дизельного пального, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, значна частина російських НПЗ зазнала пошкоджень внаслідок ударів і тимчасово не працює. Водночас Трамп вкотре закликав припинити війну, назвав її безглуздою та нескінченною. Україна протягом останніх місяців регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Лише у вересні українські військові повідомляли про ураження НПЗ у Рязанській, Самарській, Саратовській областях, Краснодарському краї і Татарстані.
2: Про нове.
1: У застосунку «Дія» з'явилась нова військова облігація 7 ЄС. Її вартість від 10 тисяч гривень, а дохідність становить 15% річних. Виплату коштів і відсотків запланували на 15 вересня наступного року. Прибуток від облігацій не оподатковується, кошти від продажу спрямовують на потреби Збройних сил України, зокрема на зброю, дрони, амуніцію та медикаменти. Для придбання облігацій необхідно відкрити застосунок «Дія», обрати розділ «Військові облігації» на головному екрані, вказати назву облігації 7 ЄС, необхідну кількість підтвердити та здійснити оплату. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Щоб встати з ріжку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай Авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею «Таємниці підземної Одеси», де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Трефсінема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Удома. В офісі. На зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
9: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня НЦКМ. Древо. Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 13-18 тепла. На сході дощі та грози, на термометрах плюс 16-19. У південних областях місцями дощі, повітря прогріється до 17-21 градуса. В центрі завтра похмуро, подекуди невеликий дощ, денна температура 16-19 тепла. У столиці очікується хмарна погода з дрібним дощем, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП No.1.5.0.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
0: – це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
12: Соціальна реклама.
14: Авторадіо.
15: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ка-чинг.
1: Дістати улюблений светр із шафи осінь на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Дня. Шухер запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 21 година.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: І знову скрип.
4: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Feels.com.ua.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Around the world.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

Авторадіо. Твій рух вперед. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 3 година.